priviazaná loďka kolíše na červených vlnách. Pár slov oblačno nad levisí, nepohol som sa z miesta, ale už som ďaleko, už tu nie som, dal som si